0: denk intérieur ak biñu denk sénégalais ci bitim rew mu daldi jog wax ci bala lambay di ñaaw ndax liñu némé ku fan yi mom mo dina ci ay vidéo yi nga xamné dañu koy diffuser ci réseaux sociaux yi dafa am ñi nga xamantene dañuy woté ngir dal ci ay peul yi nga xamantene ay guinéen lañu nek fi ci biir rew mi di sénégal mom mbay jonn néna yoyu li menace di xuppu ñoo ngi ko yëkëti jëmele ko ci ñi nga xamantene ay guinéen lañu yor ay boutique wala yenen yëngu yëngu fi ci biir rew mi ci bobu lé bataxal mom député mbay jonn né ñen ñi nga xamantene ñom ñoy yëkëti yoyu li xuppu bokku ci ben mouvement nationaliste dem nañu sax bay woté ci ñu dal ci yoyu li guinéen ba dal di leen jox app mu di fukki fan ak juroom ci wër wi di ëlëk lolé lak ñu ni mën nañu fa jaaré dal di amal ben opération nga xamné niñu ko duppé mom modi dal di nettoyer manam jëlé fi lepp li nga xamantene mom modi ressortissant guinéen nek fi ci biir réew mi député bi dal di ñaawlu yoyu le woté mu dal di koy mengalé ak li nga xamantene mom modi discours de haine di bot di konté ci walu xet député mbay jonne né bobu le menace luñu wara bayyi xel la tay tam deppoul ben yon ak li nga xamantene mom lañu xamé sénégal mu di bolo don ben dal di xajal itam ñëpp rafetal itam digënté bi nga xamné mom mo dal di dox ci digënté sénégal ak guiné ñu dal di jéxal ak xibaar bi nga xamné mën nañu ko jang niki tay ji ci yene kay bi di enquête ab ben handicapé mom lañu dal di japp ak junni ak ñetti téméri pilule ben xétu drogue bi nga xamné mom lañu duppé ecstasy lolé yene kay bi néna wa douane bu karang ñom ñoko dal di ték loxo bobu le handicapé yene kay bi néna bobu le drogue ñu duppé ecstasy mu ngi ko neubone ci protège bi nga xamné mom la défon ci tankam
1: jërëjëf Mansour Bathiatou yëgle kay mu daldi ndar kep xibaar yi ñu jaajëfal Céline Diop ci xarle gi di leen jox daje li di fukki waxtu ak benn ci xibaar ci tank ngeen naan ci Youssouf Konté midi ki di aw ci sé dana fi tok bu noppé ki di Aji Fatou Bari toftal ci xibaaru nasaraani ci benn waxtu lay doon mbokk ñi ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal ñu yëndok jàpp.